ya mabusu ya mahwere mwadehye na ayi edema nimu nyina yakọ ene hyeden ayi pasofo eye otumfo setutu abebio asantima wura enya mekese no no openso bema ena afi ohene babo achiege wa hene ye otosu mienu hia hene ohene baba afọ ya abwaten na nanum chidomfo abusu apeni kwodwo abwaten edwa na abusu apeni kajase oba apeni amafirima kajase ba apenyini openi asante kajase kunti hene openi nimo mem man hene da be hene no no kajase nkoso hene no nwara openi kwodwo poku akwam hene e o kajase afọ okunafo ye maame lucinti dedo na afre no ma mama germany anu anu ma ne mema bi e ye kwodwo oduro ante akosua manu ante akosua donko onum nyina ye nuanom ani abusua nkai aka woni wofi ni akwantu mu se wama ne ebonya da nwumre yi ne nyina ne se na na jamfia bebi otoso mienu kajase hene na na kra kokura se onyamfia no odwun munum afi na bra so so ndoti ye na me ya aduma okura da di anmu yi ene ya wada de adaje ni kajase mamu ye wo santase obo ase kwan so ho no na nanum chese doti ye no be koso ya wada e wo kajase na afi wonom de na ko akura se sabri kro no amu anu nti oton safra dofo na jamfo se fridu mienu kosi anwe no sia ya wada de ye nso ja e ma mofra adidi ye ma nananum nyina shedin ene dakra we adesema ba nyumren kabo no asi na ye twa ho aba ene asema wa ha no bi ana wo befa ne se eye na pomu din na nkoyie nanso so asem no afa papa na sase ayi na sase asem no ene ma wo mbebre enye kwa asem no nye kwa na wo de tin shira 104.5 obet wasum sem ne da bi ya de bi ba ne ne de ne de e punu wisie